0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Oh. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

Kang Masri pamirsa setresna tasih wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang sampun kuatah nggih. Lelagon-lelagon utawi gending-gending ingkang sampun kaaturaken menika padahal kalau nembe dipun andaraken ngoten nggih Mbok menawi midhangetakenipun tepung gelang kalian jangkrik genggong lah kok lajeng ditambah wonten ugi lelagon di doro payung laras belok padat mugi wonten lancaran doro muluk menika nggih laras lendro padat sanga ugi lelagon kulo ganti laras belok padat bareng lan ingkang nembe panjen lebih dangetaken menika lelagon lambang sari kenyal laras lendro padat manyura lan semoga tasih sesarengan kalian kalau misal sabda midhangetaken Mari Kangen Perempat RRI Semarang.

0: Wah, Jan, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.